0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatod nato sa LL Yon Shell Mobility Station, kada tubil ninyo sa ato ang gasolina moabot og 5 pesos kada litro ang inyo makuha nga discount. So sa pamanyo gihulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo og maka-discount pa mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa lasay, stress na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
4: Pulong Duterte, gikwestiyon ang baruganan sa Malacañang bahin sa soberanya sa Pilipinas. Patayong lawas sa 12 anyos nga naanod sa baha, nakit-ana 6 anyos, padayon pang gipangita. 51 kataw patay sa halapad nga pagbaha sa Bangladesh. Alex Yala, determinado nga malabuan ang record sa Wimbledon Championship. Kailin Alcantara, giuna ang karera kaysa bagong relasyon. Gilabay nga mga hubcap, gihimong mga obra sa usa ka siklista sa Amerika. Alang sa health alert, luspad nga ngabil, posibleng timailhan sa anemia o ubang sakit.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ugang Mindanao, ikalang membuntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Miyerkules. Pitsa 15 na ng bulan sa Hulyo, tuig 2026, sa halanyan doon na Kauson. Ako yung tigbalita karong oras sa katropang nga Alan na abay sa itong balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang itong balitang lokal hatog na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye, gi-question ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte ang abruganan sa Malacañang bahin kini sa soberanya sa Pilipinas ug gihingusgan nga siya dili uyon sa kooperasyon sa gobyerno sa pagdakop ug pagbalhin kang kani Pangulong Rodrigo Duterte ngadto sa International Criminal Court. Sayahan nga gipatik sa social media giingon ni Pulong nga dili mahimong gamiton sa gobyerno ang prinsipyo sa soberanya sa usa ka isyu apan mutugot usab sa international nga kooperasyon sa laing kaso nga nagalambigit kini sa kanhi presidente. Dugay na usab nga critical si Pulong Duterte sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gani sa nagadaiya nga pahayag kanyadto iya giakusahan ang administrasyon sa mga lakang nga matod ba kaniya nagpunting sa pamilya Duterte sa tumong nga makapahuyang sa ilang papel sa politika. Sa pigas bayan, wala pa mitubag ang Malacañang sa pinakabagong pahayag ni Pulong. 12 kabagong sakyanan o gidugang sa o gidugang kini sa free ride for education program. Ang Express Balita manukad ni Jovette Espanyol.
3: XFM Report.
6: Midugang siliga ng mga barangay President January N. Duterte ug muabot sa 12 ka mga bagong service vehicles alang sa Free Ride for Education programa diri sa Davao City aron mas daghang kabatan-unan ang matabangan silang adlaw-adlaw nga pag-eskwela. Sumala ni Duterte ang mga sakyanan ipang-deploy sa 3 ka distrito sa Davao aron maghatag og libre og luwas nga transportasyon ilabi na sa mga estudyante gikan sa mga kabus og hilit na komunidad. Giingon sab niini nga dili angay nga mahimong babag sa edukasyon ang kakulang sa plete o kinahanglan adunay patas na oportunidad ang tanang kabatan-unan nga makasulod sa tunghaan. Pinaagi sa bagong batch sa mga sakyanan, misaka na ngadto sa 26 ka mga units ang nahatag ubos sa programa nga padayon nga nakadawat og suporta gikan sa mga komunidad tungod sa dakong tabang niini sa mga magtutungha. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
1: 17 ka traffic violator sa nadakpan kini. 18 ka mga motorsiklo gikumpiska sa Burabura, crackdown sa Davao. Ang Express balita manukad ni Annalie Borja.
3: XFM Report.
7: Nasikop ang 17 ka traffic violators o gikumpiska ang umabot sa 18 ka motorsiklo atol sa operasyon batok sa mga motorsiklong aduna illegal na modified mufflers o gitawag nga bora-bora o kalkal sa Davao City. Gihimo nga operasyon pinaagi sa pagtinabangay sa Davao City Police Office, Traffic Enforcement Unit o City Transport and Traffic Management Office sa mga lugar sama sa Tulip Drive, Coastal Road o Punta Dumalag, Davao City. Sumala sa dato sa mga otoridad, nakahatag sila og 11 ka mga traffic ordinance receipt og 6 ka city traffic citation tickets ngadto sa mga nakalapas sa balaod, trapiko og noise regulations. Gihimog atan sab sa opisina nga kabahin kini sa ilang kampanya aron mapatuman ang kahapsay sa trapiko og malikayan ang kasamok nga dala sa mga motorsiklong adunay kusog og dili awtorisadong tambusso sa dakbayan. Mga katropa, aron healthy magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
8: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 9 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Lain pang hagpat sa itong abalita nga lokal at ugrato sa Santon Plus Gold. Gipangunahan ni Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Alfredo Baluran ang pagtunol sa gigahin ng financial nga atabang sa Davao City LGU ngadto sa lokal nga panggamahanan sa Sarangani, Davao Occidental. Mismo nga si Sarangani Municipal Mayor Adilan D. Arce ang nidawat sa tabang pinansyal atul kini sa ilang panagtagbo sa The Royal Mandaya Hotel sa Davao City ni Malabayang Adlaw. Wa nagibutyag ang katidad sa cash assistance sa panbugos ang pagpasalamat sa alkalde sa nidawat nga tabang gikan sa panggamhanan sa Davao sanglit dako matud pa kini og ikatampo sa nagapadayon nga recovery og rehabilitation efforts alang kini sa mga pamilya sa Sarangani nga naapektuhan sa migo nga 7.8 magnitude nga linog. Mayroon nga ning sayo sa bulan sa Hulyo nakadawat sa og 1 million pesos ang munisipyo sa Sarangani gikan sa Davao del Sur Provincial Government og nagapadayon ng relief assistance gikan sa lugar pinagi sa mga inisyatiba sa kadaiya nga ahensya sa gobyerno og mga sektor sa komunidad.
8: Express Balita. Express Balita.
1: 10 minutos na paglabay sa ikaalasay sa buntag. Dugamang hukan sa itong balitang lokal na ngayog tabang sa Drivers Association of the Philippines Initiative Group Incorporated kon Dapigi ang viral nga driver sa ruta nga matina aron nga matubos ang iyang driver's license nga gikumpiska human sa viral nga insidente. Nagi-coordinate dayon ang Dapigi sa LTO Region 11 aron nga masiguro nga ang proseso subay kini sa balaod ug adunay due process. Nahimong viral ang driver human Mikael Lap sa social media ang video sa iya nga panaglalit sa usa ka pasahero nga nagareklamo kini sa giingong paspas ug delikado nga pagpadagan sa jeep. Tungod nini, gipatawag ang driver sa mga awtoridad ug gikumpiska ang iyang driver's license samtang gipadayon pa ang imbestigasyon. Nagpasalamat ang Dapigi kang LTO Region 11 Director Attorney Ernesto Rafael Rubilio o sa tibuok LTO 11 tungod kini sa ilang paspas nga aksyon o gapatas nga pagpatuman sa balaod sa diskutan nga kaso.
8: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hungit sa itong balitang lugar, la PRO Chief gisiguro kini nga makamintinar ang maayo nga o mamintinar ang maayo nga kaisipan sa mga ginsakpan. Ang Express Balita Manukada ni Marvin Ibano.
8: XFM Report.
4: Subling gipasiugda ni Police Regional Office 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang kamahinungdanon nga magpabilin ang maayong kaisipan sa mga nasakupang kapulisan taliwala sa nagkadaiyang mga tahas sa padayong pagserbisyo sa katawhan. Gipasabot ni ini nga ang epektibong pagserbisyo ngadto sa komunidad makabot pinaagi sa pagbaton og maayong kaisipan ug panglawas.
9: A healthy and united PRO 11 will effectively and definitely serve the citizenry better. That is why I also reiterate our commitment to mental health and wellness. The strength of PRO 11 lies not only in our operations, but in the well-being of our personnel through the Bantay Kaisipan and the PNP Peer Support Program. We are enjoined to look out for one another.
4: Subay ni ini, giawhag ni Rosete ang mga nasakupan nga mahimong alerto gikan sa mga red flags sama sa kausaban sa ilang performance, kausaban sa kinaiya ug social withdrawal o ang paglikay sa pakigsan kinahanglan durot sa uban. Giawhag sab niini ang tanang ground commanders nga magbaton og aktibo og lantip ng mga tigpamaba o spokesperson sa ilang matag unit. Gihatagan og gibugaton sa direktor nga ang pagtinabangay sa kapulisan nagpamatuod sa kaligun sa organisasyon. Subay sa advokasya sa mental health and wellness, ning milabayng adlaw nagpahigayon og Zumba for a Cause ang PRO 11 Police Community Relations diin gawa sa pagpasiugda sa importansya sa pag-ehersisyo ang tanang natigom sa aktibidad. Gitakdang itabang ngadto sa naapektuhan sa kalamidad sa Sarangani o Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
8: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 13 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag sa ito mga hukad sa balita, balitang regional.
8: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Ang ito nga balitang regional, ito ganito sa Xanthone Vitamin C. Patay lawa sa 12 anyos nga naanod sa baha, nakitana. 6 anyos pa dahil paghihapon kini nga gipangita. Ang Express Balita manugad ni Hanilo Tabios.
8: XFM Report.
10: Nakita na ang usa sa duha ka batang naanod sa baha diin nasangit sa kahoy ang pateng lawas diini sa may sapa sa katipunan dagat Kidavaw Valencia City Bukidnon Martes sa buntaga Hulyo 14 2026 ang nakaplagang pateng lawas mao ang magulang nga nagpagidaron og 12 anyos nidangat sa mong lugar ang apuhan nga babaye sa bata ug diang nakumpirma ang identity sa pateng lawas ni dangoy-ngoy kini sa paghilak kahinumduman nga sakay sa motorsiklo nga gimaniho sa ilang amahan ang mga biktima diang kalit na lang niya guros ang kusog nga bulog sa tubig hinungdan nga nasapon ang luyong bahin sa motor. Tungod sa hitabo wala na nahawiran pa sa amahan ang iyang mga anak og naanod ang magigsuon niatong Lunes sa hapon Hulyo 13 sa Barangay Lumintaw Quezon Bukidnon. Padayon karon ang gihimong search and retrieval operations alang sa 6 anyos nga bata. Din nagtinabangay na ang mga responders kapulisan og mga volunteers. Mga katrupa, nagkahanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katrupa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Visionex Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin og beta carotene nga makatabang upatinaw sa atong pananaw alang sa nakayusang Pilipino.